Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

da pozdravimo naše slušatelje, naše gledatelje širom svijeta. Da vam poželimo dobar prijem uz naš program, vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. A naš telefon 0463 418 666 666. Budite sa nama večeras do 24 sata.

Evo večeras prva muzička želja za Mirzeta. Sanski most, Halid Muslimović. Noćas točim svoju mladost. Halid Muslimović.

Amerikanskog mosta. Evo nas u Goraždu i muzička želja za Zajma Hodžića Cileta Kemal Malovčić. Zajedno u novi život. Kemal Malovčić.

Pozdrav za sve goraždance i goraždanke koje prate naš program večeras uživo iz našega studija Klangfurt Austrija

Pozdrav i dobro veče Andan Šindra, Diseldorf, Njemačka. I pozdrav za sve Šindre širom svijeta i Bosne i Hercegovine. I dobrodošli u naš program. Sa nama večeras do 24 sata uživo.

A naš telefon za direktno uključivanje u naš program 0463 418 666 66. Imamo pozive Ivan Austrije 0043 463 418 666 66. Želimo vam dobar prijem.

I posebna muzička želja za našega Izeta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. U srcu mi je krajina. Izet pozdravlja svoju familiju, svoje društvo, svoje prijatelje u Cazinu. I pozdrav našeg. Iz našeg studija za svu cazinsku krajinu i Cazin.

Izet Mujkić pozdravlja svoju familiju, svoju rodbinu i svoje prijatelje u Cazinskoj krajini, Cazinu. Pjesma U srcu mi krajina, Sejo Kalač.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar 0463 51 51 51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 046 31 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav za naše sponzore iz Srebrenika. Pekara magistrala Srebrenik. I pozdrav za diskoteku Galaxis Srebrenik Bosna i Hercegovina. I naravno sa nama večeras restoran Sarajevo Bosna i Hercegovina.

I muzička želja za našeg morali, Novi Pazar, Rizo Hamirović, pjesma Sred Novoga Pazara i pozdrav za Sandžak.

Radio Agora. Da, to smo mi svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha. Safet Izović. Rijeko Bosno. Safet Izović.

Pozdrav i selam za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. I pozdrav Šeher Sarajevu. Da sjećanje na našega kralja Sevdaha Safet Isović. Rijeko Bosno.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora, subotom uživo. I večeras, Šaban Šaulić. Zanesle me oči njene. Zanenada Beč, Vijena, Austrija. Šaban Šaulić.

Vieš, kaj idem iz grada? Nabilo je to vrijeme. Kada smo bili slobodni i srećni. Slobodan Lalić, pješke idem iz grada.

Za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije, večeras u našem programu Živo, a naravno iz našega studija.

sa mi tu napne s našim programom Kemal Malovčić za Damira Udine Italija kao nekad na Balkanu. Kemal Malovčić

I pozdrav Tjedna Trans Tuzla. Ponedeljak, četvrtak i subota. Svake subota u 19 sati direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Želimo srećnu vožnju.

Savetišović, da zna zora. Za Hamdiju, Dobrinja, Sarajevo. Desing, studio. Hamdija, Dobrinja, Sarajevo.

Ej, muzička želja za Feridu Sarajku. Šerif Konjević. Budi uvijek u mojoj blizini. Za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I samo večeras, taksi, centrale, Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije 0463 515151. Taksi, centrale, Klagenfurt, Austrija.

I večeras Enes Begović. Noći pune ljubavi za Hamdiju Dobrinja Sarajevo.

pozdrav za naše slušatelje i naše gledatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo. Želimo vam dobar prijem.

smo mi, Radio Agora Austrija. Subotom uživo, 20 sati. I vaš DJ Mario, Austrija. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo.

Jelu ska noća, stvarao se haljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoji mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, pomano će stvorena ljubav da se desi, ako želiš to napravi si adresi, for you my love.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Klagenfurt, Zelovec, Austrija. Svake subote uživo.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora, Austrija. I večeras Zlata Avlić. Ja idem dalje.

Pozdrav i dobro veče. Adiha, Beledžić, Nadarević, Rijeka, Kroacija. I pozdrav za cijelu Hrvatsku, sve naše slušatelje širom plavog Jadrana.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite radio Agora Austrija, naš muzičko-zabavni program subotom uživo u 20 sati.

I ako pratite naš program u vašim automobilima, smanjite gas i pojačajte radio. Večeras sa vama do 24 sata uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. I vaš DJ Mario Austrija.

večeras Maja Marijana. Ja nisam djevojka, lutalica za Marinu Beč, Vijena, Austrija. Maja Marijana.

Pozdrav, dobroveče, selam za našega Adna na Šindru, Düsseldorf, Njemačka. I pozdrav za sve Šindre širom svijeta koji večeras prate naš program uživo.

Radio Agora. Austrija svake subote uživo. Ivar DJ Mario, Austrija. Subotom muzičke želje, čestitke i pozdravi. Od 20 do 24 sata.

Željeli ste, slušajte. Rasim Samardžić, hit iz 1983. Još zbog mene teku suze njene. Rasim Samardžić, na talasima radio Agora Austrija.

I večeras Hasi Bagić za Hidajeta Dobrinja Sarajevo i pjesma Amanet Hasi Bagić.

I večeras se nada i mladi izvori, djeco moja na kraj svijeta, večeras u našem programu

još uvijek smo sa vama. I večeras raspjevane Meraklije. Dođi sine iz tuđine.

Radio Agora, subotom uživo. Naš program možete pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 Live.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 5151 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 5151 51. Želimo srećnu vožnju.

Nermina Hodžić. Aga, aga. Večeras na talasima radio Agora Austrija.

0: još uvijek smo sa vama.
1: Sam po noći.
0: Ah, moj aljo. Čana. Natala si mam na radio FM 105.5. Svodom u živo. I vaš DJ Mario Austrija.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija Radio Agora i vaš DJ Mario Austrija. Želim da vas pozdravim, a gdje bili? Do sljedeće subote u 20 sati. Živi, zdravi mi bili. Vaš DJ Mario Austrija. Lako noć.